مرب بأشكار دا شي ام ньо خامني تورو يالا لا ني يغلي نيت يالا نان لاي جوخ اي دوك نغا ديكو سكر ديكو سكر با يغي تي يالا ام نيوم ньо خامني حال بي ньо امي تي نغا لين دي فك ني يغلي لا تي يالا am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yënn ay yonent ñu ñukoy jàngalé ka joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamne digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek dal di am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis kowe di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal cialako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musle beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day boole yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal

كل ميسر لما خلق له موتاخ نك ساير بي ني اذا اراد الله امرا اي الله له الاسباب شيخ سالم باكي ماني كون ميغي ديك ادينا كون نونو ماكو واخا تي 22 سبتمبر تي ويرو سل قهدا دي مانام 1915 تي لا ديك ادينا wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi xamene dik na adina nak seigne touba da xawolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom turo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko woné ko ni ko nagn ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djib adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa ushamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من موم شيخ محمد لمجيب ادغاني بي سيغ توبا بيند باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات وي من موم سيغ محمد لمجيب ادغاني من من داي ماغي نيان ابغالنا بفضله صالحا ما ني نان سون بروم ربي سو جال مو باي في شيخ صالح مباكي مو دوندو تام وير ما ني نان يالا باي كو في موني موي كيغا خامني ني دا ديك ندير نيك مصلح نيك مصلح موني ميغي نان يالا سون بروم باي كو في با ملني بجانت ني جانت مل سي اسمان tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla baye fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolu cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu baye fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake mune mang koy ñaanal barke ak ug wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni yonent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayyi al-amal salih allasi yukammilu al-amal ab ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni al-muslih mo geuna mat salih cheikh salih mbake ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geejju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit
nga dal di

ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرنا في الكتاب من شيء. كن يار دفا أمو يون يار دفا أمو يون دوم آدم من التريبل نغيوتكو أب ياركات مو يارال لكو بمن لي ملاكة فبوخ جيستي دنغنان خنا لي ديتيت كاي waaw man nañu joxe na mo sa ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalal bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako mané ko andil mako bim ko fi indé waxtu woné daw nako choona buni xalé bi tek namako choona buni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xale bu ndaw coono yi mën naa bañ bari waaye xale bu dem ba presque am 15 ans xam-xamee jëm 17 ans 18 ans daanaka matal na ko waaye weesu wuta yar weesu wuta delloo si weesu wuta jubbanti bu fekkee coono bi jaral na la ko te nga xam ni ñuy yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digënté nit ki ak yar lég lég sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko mëna yar shaytané la génné ko fa lég lég sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay seto ay ma moy ba xale bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xale bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñewé ci mbadaxul la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek bayyi gis nga bu xalé bi yaqko xam nga nu mi défé corroser le bara ya ci dess de bu xale bi xesse yaq ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faje joy olaf njaay nak neena joy yi gone mo gën joy yi mak joy yi gëne mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xale bi nga jox ma xale bi te génné ci sa loxo insha allah ta'ala xale bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bokk yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bob rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek sa tank sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay ala li ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu.